Dag 9 med Rain in I en ny timme på kontoret I det som en travel arrangemangsuke I distriktet ONS, Utopia, Stavanger Marathon, Vikingkampen I morgen. Denne timen så det Stavanger Marathon det skal handle mer om. Anders Folkvar straks med oss for en prat om lørdagen, årets 25-årsjubileum.